Oh, jalan dan bujang besar, pah, hanya dia bujur keingatan, nek. Hei, pambarian, cincin pambarian, silamut. Ini cincin turun timurun, tumatan, artinya pakaian ku kasan mandi. Pakaian ku kasan mandi menyerahkan lawan ramaku, bujang lawan ramaku, artinya diserahkan sidin. Diserahkan sidin lawan ramaku, bujang manwala. Rama menyerahkan lawan badan.